0: Голице, да модерна веселице. Народно, забавно, фраерско.
1: Не буди фраер на цести. Рая послушай. Прометна информация.
2: Заради јутрање конице настаја застој проти местним средишћем, ше посебе на упадницах у Лјубљано. На Штајерски аутоцести од Луковице проти Лјубљани, тер на Горински аутоцести од Брника проти Лјубљани. Застоје на Приморски аутоцести предпостојно проти Копру, тер на цести Изола Струњано у обе смери заради дел. Окварјен аутобус овира промет на Приморски аутоцести мед постојно и раздртим проти Копру. Сперва бо дежевно, поповдне бо дъж понеха, јутри бо сончно, веч облаков бо на заходу.
1: Фраерске новице.
2: Pozdravljeni, z vami sam Tanja Tisel. Po obsežnih preiskavah prejšnji teden je moravški župan Milan Balažič sinoči v spremstvu odvetnika prispel na 30-dnevno prestajanje pripora. Pridržan je bil že v skon.